0: अभियानं कीर्तिस्तम्भात्मकमिति न्यरूपयत्। सः अवोचत् यत् अनेन अभियानेन नियन्त्रणरेखायाः पारे साहसिक अभियानसञ्चालने भारतीयसेनायाः अद्वितीयं सामर्थ्यं विश्वपटले प्रतिष्ठापितम्।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
0: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् विगतदशके भारतस्य आतंकवादविरोधी नीतिः निरन्तरं सुदृढा विवृद्धा च सञ्जाता। एतदर्थं तेन बालाकोट वैमानिकप्रहारः अथ सिन्दूराभियानं प्रमुखोदाहरणरूपेण उदाहृतम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रमध्य क्रांतिवीरस्य स्वातन्त्र्यसेनानिनः भगतसिंहस्य 21-अधिकैकशततमे जन्मजयन्त्यवसरे तं श्रद्धया स्मरति। 70-अधिकनवदशशततमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने भगतसिंहस्य जन्म पंजाबप्रान्तस्य लायलपुरजनपदस्थे बंगाग्रामे अभवत्, यदधुना पाकिस्तानदेशे वर्तते। शहीदे आजम इति उपाधिना प्रख्यातः भगतसिंहः ब्रिटिशशासनस्य विरुद्धं संघर्षस्य प्रेरणा तस्य परिवारस्य स्वातन्त्र्यसंग्रामे सक्रियसहभागितया प्राप्तवान्। तस्य पितामहः पिता पितृव्याश्च स्वातन्त्र्यसंग्रामे सक्रियतया भागं गृहीतवन्तः। भगतसिंहः ब्रिटिशशासनं विरुध्य स्वातन्त्र्यान्दोलने सक्रियतया सम्मिलितः अभवत् अथ पूर्णस्वातन्त्र्याय समर्थनं कृतवान्। भगतसिंहस्य साहसेन युवजनाः प्रेरिताः अथ भारतस्य स्वातन्त्र्यसंग्रामाय च नूतना गतिः प्राप्ता। केन्द्रीयश्रमोद्योगमन्त्रिणा डॉक्टर मनसुख मांडविया इत्यमुना अद्योक्तं यत् देशे 100-अधिककोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः विविधयोजनानां माध्यमेन सामाजिकसुरक्षायाः लाभः प्रदीयते। अत्र 60-कोट्यधिकेभ्यः नागरिकेभ्यः 5 लक्षरूप्यकाणां स्वास्थ्यसुरक्षाकवचं, 25-कोटिजनेभ्यः ESIC इति श्रमिकराज्यबीमानिगमस्य स्वास्थ्यसुरक्षा, 80-अधिककोटिजनेभ्यः निःशुल्क अन्नवितरणम् अथ च कृषकेभ्यः महिलाभ्यश्च वित्तीयसहायता अन्तर्भवति। मन्त्रीमहोदयः अद्य नवदिल्ल्याम् औद्योगिकसम्बद्धाः अथ श्रमपुरस्काराः इति विषये आयोजितां राष्ट्रियसङ्गोष्ठीं सम्बोधयति स्म। डॉक्टर मांडविया न्यरूपयत् यत् राष्ट्रस्य सततोन्नत्यै सर्वकारः उद्योगानां संवर्धनरक्षणेन सहैव श्रमिकाणां कल्याणेऽपि दृढप्रतिज्ञतया कार्यं करोति। भाजपेति दलेन अद्य विपक्षिदलं राष्ट्रस्य स्वायत्तसंवैधानिकसंस्थानां कलंकीकरणस्य तासां च दुर्बलीकरणस्य प्रयासमालक्ष्य कट्वालोचितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तावधौ वरिष्ठभाजपानेता केन्द्रीयमन्त्री च जगत्प्रकाशनड्डा विपक्षनेतॄन् जनान् भ्रामयितुं देशे च भ्रान्तिं जनयितुं प्रयतमानान् इति आरोपितवान्। सः आरोपितवान् यत् निर्वाचनायोगेन तेषां कथनानि निरस्तीकृतानि सन्ति, तथापि विपक्षिदलानि वातावरणं विषमयन्ति। सः इदमपि आरोपितवान् यत् तेषाम् एकमात्रम् उद्देश्यं शासनप्राप्तिः, वंशपरम्परागतराजनीतेः पोषणं, निजलाभानां च प्राप्तिः अस्ति, जनसेवा तु नास्ति। जापानदेशस्य आइची नागोयानगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदकप्राप्तिक्रमः अद्यापि अनुवर्तते। लक्ष्यवेधनस्पर्धा, क्रिकेट कुराश, मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीयक्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। अद्य भारतस्य पदकसङ्ख्यायां 5 पदकानि अधिकानि योजितानि।